0: Til en forhandlet løsning. Diplomati er lukket. Det er fortsatt indirekte kontakt mellom partene. Det er ventet også nye samtaler til uka, selv om de står langt fra hverandre og ikke engang er enige om hva de skal diskutere. Trump han har tidligere antydet at Iran ønsker å holde presset og oljeprisen oppe til etter mellomvalget her i november. Så en snarlig våpenhvile og en endelig løsning, det ser det ikke ut til å bli.
1: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens 29,7% sier ja, og 21,8% svarer vet ikke. Det Sentio Research som står bak målingen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert, og det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten strøm.
1: En større steinblokk raset ned på Viktenveien i Flakstad i ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var dobla i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de skal komme over fjellet.
0: Og i morgen så skal geologer undersøke området. Reporter var Ingvild Ryssdal. Utenriks- og utviklingsministrene fra de siste 20 årene må møte til Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen publiseringen av Epstein-dokumentene som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller i diplomatiet. Det viktig med en høring nå, det sier saksordfører Jonas Andersen Said.
3: Tillitsgraden så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort jo at vi har satt ned en granskingskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vidt mandat, men samtidig så jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt i gang denne kontrollsagen, og at vi gjør det for en høring denne vegen.
0: Pave Leo forplikter seg til på nytt å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk i Frankrike, hvor han i dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette NRK Sport.
1: Pleier å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men Flytogets ansatte ville ha gått ned i lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB i natt. Partene er heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vart i halvannen uke og fører til mange innstilte tog. I Gloucestershire i Storbritannia er 5 menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
1: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Søndag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet, etter at Andy Burnham ble statsminister i sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene, og stemningen i partiet er god, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her er nettopp håp igjen for over årets møte, og det er et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden. Det kalles The Burnham Bounce her, og han er en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også er en veldig effektiv kommunikator. Men han er bare 2 måneder inn i rollen, og statsminister er erfaringsmessig aller mest populære helt i begynnelsen, så dette er på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
0: I Tyskland tapte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv i den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp i noen av kommunene de stilte i under søndagens andre valgrunde, det melder NTB. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten er usikre. Det er Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Politiet i Kosovo opplyser at de har pågrepet 9 serbere som er mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Pågrepelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen i 1999. Tilhengere av Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado gikk ut i gatene flere steder i landet i går med krav om at hun må få vende trygt hjem. Demonstrantene krever også at det holdes presidentvalg som kan bidra til en demokratisk overgang i landet, det melder nyhetsbyrået AP. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten er isolert etter at det gikk et steinras over fylkesveien i går ettermiddag. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda er derfor uten elektrisitet.
1: Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer er isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var doblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Det sa ordføreren til reporter Ingvild Ryssdal i går kveld, og geologer skal undersøke området i dag. Norge tapte i går kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsholl Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte dette på slik.
3: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball. Noen ganger så vi legger opp det avanserte spill, og det er keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget behandle den såkalte skattemeldingen, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enig om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter Line Tomter. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten er usikre. Det er Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. I Gloucestershire i England ble 5 menn i går pågrepet fordi politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Men avisen The Guardian skriver at det hele ble avslørt av en tipser som så mistenkelig aktivitet på den britiske landsbygda. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker om Iran står bak det mistenkte terrorforsøket. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Isbreene på Svalbard forsvinner I rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
1: På Svalbard så det ca. 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
2: 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
3: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene
2: sier klimaminister Sigrun Aasland.
3: Og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
0: Reporter Milana Knesevic. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte I skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte I inntektsskatten. Dette kan du høre mer om I Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. I Ukraina over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk I Kharkiv I natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også I den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep I natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndigheten I byen uten å oppgi flere detaljer. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over, viser en måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå I forhandlinger med EU om medlemskap. Så det fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stakk hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. The Faith of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. Taylor Swift avsluttet nyheten I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, sånn at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. Ørjan Horshol Nyland bør ikke få stå i mål i Norges neste kamp. Det dommen fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En stor keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal vant 2-1 over Norge i Nasjonsligaen i går kveld. Nå har Nyland brukt opp tabbekvota, mener Løkberg.
4: Og også tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn i Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg, fordi at du nå har gjort en tabbe i 3 strake kamper.
0: 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge, etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Det fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vart i 1,5 uke nå, og fører til mange innstilte tog. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart, det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
1: På Svalbard så er det ca. 200 breer som når ut i sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
2: 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning er den største siden målingene startet i 2014. Hovedårsaken er varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
3: Svalbard er en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene er,
2: sier klimaminister Sigrun Aasland.
3: Og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
0: Reporter Milana Knesevic. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte i skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte i inntektsskatten. Regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Det betyr at regjeringen vil bruke totalt 800 millioner kroner på dette, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser samtidig påstanden om svenske tilstander. Hun viser til tall fra Oslo-politiet. Det siste halvåret har det vært en nedgang på 25% i antall gjengkriminelle under 18 år. 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det er psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Unnskyld, ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Selv om vi har blitt bedre på å snakke om psykisk helse, så er ensomhet fortsatt tabu. Skal høre hva programleder Else Kåss Furuseth sier om dette. Hun har kommet med en ny serie om tema.
4: Men akkurat dette er litt sånn vanskelig å få taket på. Og det kan være, man kan jo være ensom selv om du er vellykket i gåsetegn. Og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på ny jobb. Eller nettopp har blitt enke, for eksempel. Så dette er jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
0: Det sa programleder Else Kåss Furuseth. Ifølge Statistisk sentralbyrå så oppgir 650 000 nordmenn at de er plaget av ensomhet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: klokka er 10, her NRK Nyheter. Der det først skal handle om valgvinneren i Sverige, hun sier nemlig nå at hun ikke kan danne ny regjering. Partileieren til Sosialdemokraterna, Magdalena Andersson, sier hun skal varsle leieren av Riksdagen at det ikke mulig å få til en rød-grønn avtale nå. Selv om partiet henne fikk flertall sammen med Senterpartiet og Venstrepartiet, vil ikke de to samarbeide seg imellom. En av Norges største vegutbygginger kan bli dobbelt så dyr som planlagt. Sotrasambandet med motorvegetunnel og bruer utenfor Bergen skulle koste 17 milliarder, men summen er nesten doblet. Betong, stål, pukk og asfalt er blitt nesten dobbelt så mye dyrere som prisøken i snitt de siste 5 årene. Det opplyser prognosesenteret til Bergens Tidende. Fotball nå for keepertabber og flere mål bomme til tross. Kampen vi så på Ullevål i går var noe av det beste Norge har levert noensinne. Det mener NRKs fotballkommentator Karl-Erik Torp etter at Norge tapte 1-2 mot Portugal i det som var en forrykende kamp.
1: Ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye det norske laget hadde ballen, og hva de får til, mot et vanvittig godt Portugal-lag, altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklasse bekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Det er et fantastisk landslag vi har, og det er gøy å se på dem, selv om vi taper på Ullevål. Det var lenge siden sist, det var over 14, altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det er jo en vanvittig statistikk, men når tapet kom, så er det ikke det, liksom, det sureste tapet, for at Norge er så gode.
0: Så skal det handle om haust og mørketid. Det gjør det ekstra viktig å være synlig i trafikken. Likevel bruker færre enn halvparten av oss refleks ifølge Trygg Trafikk. Og det skyldes ikke refleksmangel. Nå skal vi til Jæren, der de produserer 350 000 refleks i året.
2: Fabrikken på Klepp på Jæren er en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere hundre tusen brikker av den tradisjonelle runde refleksen som henger i en tråd festet med sikkerhetsnål.
3: Ja, jeg må jo konsentrere meg også.
2: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
3: Jeg klarer det fint.
2: Nå er de i full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet er at disse blir brukt, sier Renate Løyningbø, som er arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
4: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor en skal ha refleks, og at en legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så er mye gjort.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Dette er NRK Sport.

0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Redaktørforeningen har landet på at de forbels ikke ekskluderer omstridde Hans Rustad. Flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell åtvaring mot redaktøren i dokument.no. Rustad er kritisert for pressetisk overtramp i nettaviser på det politiske ytre høyre. Vedtekne til foreningen sier at et medlem ikke kan bli ekskludert uten å ha fått en åtvaring først. Så til svensk politikk.
1: Att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
0: För valvinnare Magdalena Andersson säger hon inte kan danna regering. Läraren för Socialdemokraterna utfordrar Vänsterpartiet till att samarbeta med de borgerliga i staden. Bakgrunden är att det svenska SV valde att stötta högersidans kandidat till ledare av riksdagen eller talman idag.
1: Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst.
0: Magdalena Andersson ber alltså talmannen gå till sittande statsminister Ulf Kristersson och till Vänsterpartiet för att be dig danna regeringssamman. Det är nämligen ledaren för riksdagen som ska finna en ny statsminister.
2: Vänsterpartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at en talmann fra Socialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
0: Sa korrespondent Joakim Reikstad. Den nye klima- og miljøministeren må ta sterkere styring over arbeidet for å redde Oslofjorden. Det sier Espen Søylen, direktør i Oslofjorden Friluftsråd. Han mener innsatsen er for dårlig koordinert.
3: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord.
4: Den samme kritikken gjentas i flere høringssvar til regjeringens nye tiltaksplan for Oslofjorden. Søylen sier den manglende styringen for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det er mest effektivt.
3: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres.
5: Det er jo det som ligger i tiltaksplanen egentlig, en plan for å gjøre en bedre jobb sammen.
4: Det sier Sigrun Aasland, nyslått klima- og miljøminister fra AP, som er med ut på fjorden for å lære. Tiltak får nå 55 millioner kroner mer i støtte fra AP-regjeringen og budsjettpartnerne.
5: Og det er utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
0: Reporter i denne saken var Andreas De Brito Jonassen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 12. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene i helgen ikke førte fram, det sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
1: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
2: Blir det en stor opptrapping?
1: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt, men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Reporter Astrid Huse og arbeidsgiveren i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Hans Rustad blir ikke ekskludert fra Norsk Redaktørforening, men kan få en formell advarsel. Redaktøren for Ytre Høyre nestlede Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i Redaktørforeningen Helge Nitteberg.
3: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i Redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Og Rustad lover at han vil svare.
4: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen. For det er jo ikke en advarsel, jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: Fire redaktører har så langt meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være medlem i foreningen. Påtalemakten anker dommen etter dobbeltdrap i Ski i 2024, det skriver VG. En kvinne i 40-åra drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mente hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. I Sverige sier lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å danne regjering etter valget. Grunnen er at Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til talmann, som tilsvarer den norske stortingspresidenten. Når Venstrepartiet støtter en borgerlig talmann, får de samarbeide med dem om regjering i stedet, mener Andersson. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 13. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten med motparten Spekter i helgen ikke førte fram. De vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. En rekke togavganger med Vy er innstilt etter at det ble streik. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter 1-2-tapet mot Portugal i går. Da haltet Ødegaard av banen etter at dommeren hadde blåst av. Landslagssjef Ståle Solbakken var relativt ordknapp om kapteinens helsesituasjon da han møtte pressen i dag.
1: For behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det er jo, nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svaret uansett.
0: Påtalemakten anker dommen etter dobbeltdrap i Ski i 2024, melder VG. En kvinne i 40-åra drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. Redaktørforeningen ekskluderer ikke omstridte Hans Rustad. Flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren i Dokument.no. Rustad er hardt kritisert for presseetiske overtramp i nettavisen på det politisk ytre høyre, men kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først. Det er skremmende å se isbreene smelte på Svalbard, det sier Mari Eiken, som er friluftslærer og assisterende rektor på Svalbard Folkehøgskole. Isbreer på øygruppa forsvinner i rekordfart, viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt. Eiken har bodd på Svalbard i 10 år, og sier hun merker bresmeltinga godt.
2: Her i Longyearbyen er det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flytta opp hit. Altså, man ser jo helt tydelig at det er stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da. At ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur, for eksempel, ikke er trygge lenger, da, fordi det blir bratt. Eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker eller sånne ting.
0: I Sverige fortsetter Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna som leder av riksdagen. Dermed gjorde Venstrepartiet alvor av å støtte den borgerlige kandidaten i stedet for en fra Sosialdemokraterna som de ønsker å sitte i regjering med. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører
1: NRK Nyheter klokka 14. Alle de fem mennene som ble arrestert nær en militær flybase i England i går kveld er britiske statsborger i 20-åra. Det opplyser britisk politi. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. I Sverige sier lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke får til å danne en rødgrønn regjering. Venstrepartiet støttet nemlig høyresidens kandidat til leder av Riksdagen, selv om det ble rødgrønn flertall i valget, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: For Venstrepartiet får danne regjering med de borgerlige stedet, sa altså Magdalena Andersson.
3: Og dermed har det bildats en ny konstellasjon i riksdagen av venstrepartister og moderater. Jeg tar naturligvis Venstrepartiets besked seriøst.
1: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25 prosentpoeng på boliglån og innskudd. Etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta, har flere banker økt rentene. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten med motparten Spekter i helgen ikke førte fram. De vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. Daya Khan skal snakke med skoleelever i sitt neste prosjekt mot radikalisering. Filmskaperen vant Kulturrådets ærespris i år og er kjent for filmer og intervjuer med politiske ekstremister. Etter å ha jobbet 30 år i utlandet, kommer Khan tilbake til Norge med prosjektet som hun kaller Relate.
4: Grunnen til at jeg bestemmer meg for å starte det er på grunn av alt arbeidet jeg har gjort til nå, så ser jeg at som samfunn og som enkeltmennesker så sliter vi med å håndtere forskjeller. Vi sliter med å finne noe felles. Hele politiske retorikken, polariseringen, alt som skjer både i Norge og i utlandet er basert på forskjeller og splittelser, og ikke på det vi har til felles. Så jeg går nå inn i videregående skoler, først og fremst, og senere også i ungdomsskoler, for å jobbe med dette, for å ta tak i ting som de faktisk historie, og for å gjøre det mulig for dem å ta de vanskelige samtalene.
1: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 15.
1: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal I går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler I engelsk fotball I en årrekke, og interessen veldig stor. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
1: Og det noe jeg aldri har gjort I gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Går, vil du gå, så går du, men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
0: Alle de fem mennene som pågrepet for terrorplaner ved en flybase I England britiske borgere I 20-årene, sier politiet. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford og har blant annet angrepet Iran derfra, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Folk som bor I området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål I Iran. Og Storbritannia sa jo allerede I mars at de skulle tillate amerikanske militære å bruke sine flybaser til å slå til mot såkalte defensive mål.
0: Iran avviser at de hadde noe med hendelsen å gjøre, melder nyhetsbyrået AFP. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun hverken kunne få fengsel eller dømmes til psykisk helsevern. Aktor ba om 17 års fengsel og vil ha saken opp for lagmannsretten, mens forsvarer Andrea Wisløf mener dommen mot kvinna bør stå.
3: Påtalemyndigheten viser til mindretallets vurdering av lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det jo den ene meddommerens sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering, og at det en veloverveid dom, da. Så jeg jo uenig selvfølgelig at den dommen feil.
0: Og så andre nyheter. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreken, men vil ikke si når eller hvor stor. I Sverige sier Socialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Redaktørforeningen vurderer en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no, noe Hans Rustad må få før han eventuelt kan bli kastet ut. Og 27 år gamle Malene Laura Solheim blir NRKs nye korrespondent I Beijing. Alt dette ser du mer om på NRK.no. Jeg heter Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Det opplyser myndigheten i Kyiv til Reuters. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Iran avviser at de er involvert i hendelsen ved en militær flybase i Storbritannia. Det skriver nyhetsbyrået AFP. 5 menn som ble pågrepet ved basen i går er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Alle de 5 pågrepne er britiske statsborgere i 20-åra, og politiet skal også ha funnet sprengstoff. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene i helgen ikke førte fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
1: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
2: Blir det en stor opptrapping?
1: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Reporter var Astrid Husø. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet av banen i gårsdagens kamp mot Portugal etter å ha blitt sparket ned i sluttminuttene. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter tapet mot Portugal i går. Landslagssjef Ståle Solbakken var ordknapp om kapteinens skadesituasjon da han møtte pressen i dag.
3: For behandling, og altså, du kan ikke konkludere eller analysere det nå. Altså, det er jo, nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svaret uansett.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt Nord i Tromsø med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er å ha rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 17. Britisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helgen. Mennene er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft. Hans Rustad kan få en formell advarsel fra Norsk Redaktørforening. Redaktøren for Ytre Høyre nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
2: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i Redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Hans Rustad reagerer på påstandene og lover at han vil svare.
3: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen. For det er jo ikke en advarsel, jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: 4 redaktører har tidligere meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med i Redaktørforeningen. Regjeringen har satt av over 500 millioner kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret skal bygges ved siden av det gamle, og skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart er om 1 år. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helga. Mennene er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Mennene ble pågrepet ved en base som har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september er pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam, det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Han etterforskes nå for terrorisme og dokumentforfalskning. Myndighetene hevder mannen sammen med 2 andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam. Regjeringen har satt av over 500 millioner kroner til et nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Olympiatoppen, som lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner. 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
1: Det er jo Lubna som driver dette fram i regjeringen, hva jeg sier. Men hun har ikke møtt mye motstand i det. Men det er jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet, om rundt 40%, og en del over spillemidlene, som rundt 50%. Og så er det en 10% som er en punkt som dere må jobbe med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så er det et ansvar for å følge dette veldig godt opp. Da. Vi må ha kvalitetssikring i alle ledd, selvfølgelig.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal i går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler i engelsk fotball i en årrekke. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
2: Og er det noe jeg aldri har gjort i gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Jeg har ikke snakket med City overhodet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Vil du gå, så går du, men for meg så er du fritatt. Det er det eneste som har skjedd.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse tidligere i dag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespillere og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk redaktørforening sier i dag at det grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. Redaktøren for Ytre Høyre nettsted dokumentet.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
1: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Og Hans Rustad lover at han vil svare.
2: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen, for det er jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: Fire redaktører har så langt meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han har innkalt til et krisemøte i regjeringen etter at 5 britiske statsborgere ble pågrepet ved en militær flybase i helga, hvor det skal ha blitt funnet sprengstoff. Men de 5 terrormistenkte er nå løslatt mot kausjon, opplyser britisk antiterrorpoliti, men er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Men Iran avviser at de har noe med saken å gjøre. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
3: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. SpaceX sin Starship-rakett landa i Stillehavet i dag etter sin første ferd i bane rundt jorda. Ferden innebar også en vellykka utsetting av 26 satellitter. I underkant av 3 timer ut i en ferd som opprinnelig var planlagt å vare i rundt 10, gled Starships øvre del ned mot havet utenfor kysten av Chile. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon etter at de ble pågrepet i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford. Mennene er fortsatt under etterforskning. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly som blir brukt i krigen mot Iran. Politiet undersøker om en eller flere av dem, bevisst eller ubevisst, kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Etterforskningen skal i hovedsak gå langs to spor, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Nord i Tromsø, med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er å rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. I dag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. Kultur- og likestillingsministeren peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
2: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier at det er et stort behov for en ny strategi.
3: Jeg er faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller hengt i barnehagen eller leve helt vanlig liv, og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for litt sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det er ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse som samfunn.
0: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25 prosentpoeng på boliglån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

0: Dette NRK Sport.
1: NRK Sport på plass. Her skal vi følge flere nasjonsligakamper i kveld. Fem stykker totalt da, og de kampene Belgia mot Frankrike, Tyrkia mot Italia. Dette samme gruppe. Så skal vi ha et øye på Nordirland mot Ungarn i gruppe B2. Det jo delt inn i A- og B-grupper, disse nasjonsligakampene. Videre da til Sverige mot Polen i Stockholm. Det blir spennende å se hva svenskene kan utrette der. I denne gruppen har Romania og Bosnia-Herzegovina spilt, eller spiller nå rett og slett, første omgang pågår, og det står 0-0 der. Og for de som følger nasjonsligaen tett, så husker dere kanskje at Sverige da slo Romania på fredag 2-1 endte det. Så vi skal følge disse kampene. For øvrig har Georgia og Ukraina i gruppe B2, i samme gruppe da som Nordirland og Ungarn, endt 0-0 i kveld. I gruppe C2, der har Montenegro slått Armenia 3-2, og Latvia og Kypros har spilt uavgjort 0-0. Men vi starter rett på og skal høre litt fra den svenske leiren, rett og slett. Avspark akkurat nå. Men Sverige altså, de kommer fra en 2-1-seier over Romania på fredag. Og Sverige sliter med flere skadde spillere. Spesielt da i forsvaret så har det dessverre blitt tynnet ut i rekkene før kveldens kamp. Både Emil Holm og Hjalmar Ekdal har pådratt seg skader og har reist hjem fra samlingen. Dette har jo skapt noe hodebry da for landslagssjef Graham Potter. Vi skal høre hva han sa på presskonferansen før kveldens kamp.
2: Well, of course, we haven't got another Alexander Isak. It's you have to adapt. That's the challenge. That's the exciting thing about the job. As I've said before, we've got a really strong, big group that we believe a lot in. And then we have to make sure that whoever comes in, we ask them to play to their strengths and be themselves. But it's also always disappointing and frustrating when you lose players. But unfortunately, it's also part of the game.
3: Emil Holm.

0: Birk og Ronja, Randi Oline her på NRK Sport. Her følger vi nasjonsligakamper i kveld, og vi har fått en scoring i et nytt oppgjør, Jonas.
1: Yes, bortelaget Bosnia-Herzegovina tar ledelsen mot Romania 1-0, og det er Armin Djidjovic som skårer. Young Boys-spilleren som er 24 år og spiller på midtbanen. Og Bosnia har fått en fin start på gruppa sammen med Sverige og Polen, og ligger nå foreløpig, hvis resultatet står seg, på 4 poeng og på en solid andreplass.
0: For øvrig står det da 0-0 mellom Belgia og Frankrike. Der passerer vi 7,5 minutt nå. Italia leder altså 1-0 over Tyrkia. Vi var innom skåringen i stad. Alessandro Bastoni skåret etter 9 spilte minutter. Nordirland, Ungarn står det 0-0. Sverige da, de leder 1-0 over Polen i Stockholm. God start for svenskene, og det var det også da at nasjonsligaen har startet på best tenkelig måte for Sverige, som slo Romania 2-1 på fredag. For øvrig er det 2 kamper da, som er spilt i, tidligere i kveld. Montenegro har slått Armenia 3-2 og Latvia Kypros 0-0.

0: Du hører på NRK Sport, Johnny Nash her med Rock Me Baby. Litt sakte tempo. Det overhodet ikke sakte tempo i nasjonsligakampene i kveld. Og Bosnia-Herzegovina, de har virkelig våknet. Nå er de oppe i 2-0 over Romania, et Romania som virkelig sliter. Ble altså slått 2-1, ble Romania av svenskene på fredag. Og nettopp i kampen mellom Sverige og Polen, der svinger det godt, Jonas Kristiansen Riise.
1: Det gjør det. Det er helt klart høy tempo her, og Polen våkner de også, kommer langs siden her. For å ta det da, litt hvordan Sverige spiller, så stiller de en 4-4-2-formasjon, som de ofte gjør under nye, eller skal vi kalle han, halvny trener Graham Potter. De stiller jo som regel med to spisser, med Jokeres og Isak. Nå er jo ikke Isak tilgjengelig, så det er spennende å se hvordan den dynamikken fungerer på topp. Generelt så har jo Sverige et ganske en god elver, men mangler liksom de helt klare stjerne. Det er jo uten tvil Viktor Jokeres og Alexander Isak som peker seg ut på laget, men det er litt tynnere lenger bak, særlig på vingplassene nå som Elanga er ute. Sverige generelt har fått en del kritikk både hjemme i Sverige og også utenlands for å spille litt kjedelig fotball, og fikk det ikke helt å stemme under sommerens VM heller. Så det blir spennende å se hva som skjer med Graham Potter utover i Nations League-kampanjen.
0: Det blir spennende å se. For øvrig står det altså 0-0 mellom Belgia og Frankrike. Og så ser vi en, er det ikke Roberto Mancini da, som nesten regner ned i Tyrkia mot Tyrkia, altså Italia. Den italienske landslagssjefen. Det er dårlig vær. Det blir vel en ganske glatt fotballbane da etter hvert. Men Italia leder foreløpig 1-0 da over Tyrkia etter 21 minutters spill. Og så nevnte vi at Belgia, Frankrike, der står det da 0-0. Og Nordirland, Ungarn, har vi noe, vi kan jo, har du noen kjennskap til de spillerne, Jonas?
1: Ja, altså særlig Ungarn har jo egentlig et ganske godt lag. De spiller på en veldig kynisk måte og er ikke redd for å slå lange baller oppover banen, og forsøker ikke å spille veldig pen fotball, det skal sies. De har jo uten tvil den store stjernens Dominik Soboslai, som også for øvrig er deres kaptein, og uten tvil mest meriterte spilleren. Så har de gode spillere bakover med Milos Kerkes og Viktor Orban, ringrev av en spiller bak der som spiller for Leipzig. Nordirland mangler jo helt klart den store stjerne i Conor Bradley, og har ikke de største stjerne på banen, men har Shay Charles, som er ny Fulham-innvervelse for sommeren, og ble vel hentet for litt over 30 millioner pund.
0: Ja, det er greie summer i fotballen, og i det vi sier det så går Italia opp til 2-0 nå over Tyrkia. Skal vi få med målskåreren her da? Der får vi en reprise. Det er rett og slett en retur da som målvakten i Tyrkia må slippe etter hvert. Først et forsøk på mål, og så går den inn. Da etter hvert og Italia oppe i, skal vi se her, Fratesi, kan det stemme, ja. Davide Fratesi er da siste mann på ballen, eller er riktig plassert når denne returen fra målvakten kommer, og 2-0 til Italia over Tyrkia. Ja, det går unna her, men vi kan jo gå gjennom stillingen så langt da. Belgia, Frankrike 0-0. Italia, eller Tyrkia, Italia 0-2. Georgia, Ukraina, den ble spilt tidligere i kveld, endte 0-0. Nordirland, Ungarn pågår i høyeste grad, den var vi akkurat innom. Romania, Bosnia-Herzegovina 0-2. Og Sverige da leder 1-0 over Polen. Sorry at jeg ringer så sent, det er ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: Henrik Heaven heter denne artisten, I Don't Feel That Way. Du hører på NRK Sport, og her følger vi nasjonsligakamper, og det skjer saker og ting, Jonas, og Italia on fire.
1: Det det, de går opp til 3-0-ledelse, og det debutanten Michael Caiode som skårer. Han har vært etterlyst fra mange i Italia, og har egentlig vært på ventelisten for en startplass i det italienske laget i litt over et år nå, har spilt helt fantastisk for Brentford og linket til enda større klubber enn London-laget.
0: Jeg driver og tenker meg tilbake på det italienske laget som ble slått ut av Norge på San Siro, men det begynner å bli en stund siden. Et Italia her som, det jo rett og slett klasseskille så langt med, mot Tyrkia, for 3 mål på under 28 minutter, passerer straks 28 minutter på klokka nå.
1: Ja, Italia har egentlig fått et ganske spennende lag nå. Har fått litt nye spillere på blokka, blant annet Michael Caiode, som egentlig for veldig mange har vært litt uforståelig hvorfor han ikke har spilt før. Han en ekstremt god høyrebekk og kan bekle den rollen til Italia i mange, mange, mange år fremover. På midten så har de jo gode spillere med Tonali og målskåler Fratesi, og på topp så mangler de kanskje den tydelige vingen som et verdensklasse landslag har, men de har helt klart klart å få til noe bedre enn sist gang de møtte Norge da, for eksempel.
0: Romania, de har våknet litt opp, de har i hvert fall redusert til 2-1 nå mot Bosnia-Herzegovina. Daniel Birlega målskårer der etter 28 minutter, så det står 2-1 da til Bosnia-Herzegovina over Romania i nasjonsligan. Og Sverige, de leder 1-0 over Polen i Stockholm. Der har vi passert 29 spilte minutter. Og så det målløst i Bryssel mellom Belgia og Frankrike. Men skal vi se her da, her var det ja, et franskt angrep som endte med et hjørnespark. Vi kan jo ta med det, Jonas, og se hva som kommer ut av dette her.
1: Det kan vi, og det PSG's nye ving, Ali Klutsche, som skal slå den inn, og PSG har jo klart å hente mye unge spillere som vi skal klare å følge i dag. Her kommer det et skudd og blir klarert vekk fra 16 meter der. Som sagt så har PSG klart å hente ekstremt mye gode talenter igjen i sommer, og vi skal følge litt ekstra med på noen av de. En av de spiller jo på Belgia, litt som jeg nevnte tidligere, Mika Gutst, som kom fra Ajax nå i sommer, og så har du jo selvfølgelig da Ali Kutsch som spiller for det meste på høyrevingen for PSG, men som nå beklærer en litt mer midtbanebekledd posisjon under Zinedine Zidane.
0: Så 0-0 da foreløpig mellom Belgia og Frankrike, og Nordirland, Ungarn, der også 0-0.

0: Konfetti sang Molly Sandén og Astrid S her på NRK Sport. Vi følger nasjonsligakamper, og det var nære på for Frankrike, Jonas.
1: Det var det. Belgia har hatt en redning på streket. Det er Frankrike som nesten setter ballen i mål, og det er debutanten på midtstopperplass, Jeremy Jacquet, Liverpools nye juvel bak der, som nesten setter ballen i mål etter en corner som faller litt tilfeldig plassert og havner utenfor 16-meteren, men Belgia klarer å redde ballen på streken, og det står fortsatt 0-0, men det virker helt klart som at Frankrike presser mer og mer på her, og er klart mer i førersetet enn Belgia.
0: Skal vi nevne da at Frankrike slo Tyrkia 1-0 i den første nasjonsligakampen sin på fredag, og Belgia, de slo Italia da rett og slett 2-0. Et Italia som virkelig er godt i gang her mot Tyrkia i kveld, leder altså foreløpig 3-0 gjør de på tyrkisk gress, og akkurat nå er italienerne i ferd med å bygge opp et nytt angrep. Skal vi se om det kommer noe ut av det her da, de sto nærmest på rad og rekke i stad for å skyte på mål. Et innlegg innenfor, det var i hvert fall et skudd, men ja, det gikk vel godt til side for mål. Italiensk forsøk var det i hvert fall. Nordirland, Ungarn, der står det 0-0. Der er det spilt i 35 minutter, og Sverige, de holder fremdeles unna mot Polen. 1-0 står det i Stockholm. Der passerer vi akkurat der 35 spilte minutter. Vi kan jo ta med dette et frispark, Jonas, i Sverige.
1: Ja, Sverige har fortsatt å presse på her og har jo en fin ledelse, 1-0, og har kommet godt i gang i kampen. Skal slås inn fra høyre side her, nærme cornerflagget, og skrus inn, og keeper klarer faktisk å plukke den ballen i fast grep, og ser etter en mulig kontering her, men ser ikke ut som Polen ønsker å ta den umiddelbart.

0: Langley her på NRK Sport med Choose in Texas. Vi velger i stedet Stockholm, Jonas, der det er virkelig liv i kampen, nasjonsligakampen, det er det vi snakker om, mellom Sverige og Polen.
1: Det er virkelig liv i den matchen, en av de bedre matchene vi sitter og følger med på. Det svinger veldig, og Polen har vært nærmest på å score. Sverige hadde en veldig god redning her av keeper, og hadde faktisk flere mann på streken nå, fordi sjansen ble ganske stor. Det var Viktor Novak, midtbanespilleren til Polen, som spiller for Slavia Praha, som hadde dette skuddet og trakk seg inn fra høyresiden og avsluttet med venstre. Kølland inn satt den ganske nærme rota på mål, men klarte ikke å overliste keeperen. Men Polen fortsetter å presse på her og kommer langs venstresiden og har egentlig tatt over litt spill her og beveger seg fint inn i midten og nærmer seg helt klart 16 meteren mer og mer for hvert sekund som går her.
0: Og så har det vært et liten stopp i kampen mellom Belgia og Frankrike. Kevin De Bruyne i fullt firsprang oppover med ballen foran seg. Reprisen har gått over skjermen her noen ganger nå, men det ser ut som han til slutt får ballen rett i ansiktet, at det ikke er noe takling. Han går i hvert fall ned og ruller rundt mange ganger i høy hastighet, tydelig irritert på dommeren her. Og ja, du ser at det kommer noen banneord ut av munnen hans. Han er ikke fornøyd med dommeren som det ble jo stopp i spillet her da, men Mel som mente at han skulle komme seg opp på beina, men ja, spillet går videre nå. De Bruyne er på beina igjen, tar litt vann og roer ned litt. Det står foreløpig 0-0 mellom Belgia og Frankrike. Italia, de leder 3-0 over Tyrkia. Nord-Irland, Ungarn, der står det 0-0. Og Sverige da, de leder 1-0 over Polen. Jeg tar også med Bosnia-Herzegovina. Den må vi ikke glemme. For nå leder de 3-1 over Romania. Mange kamper som pågår her. Tabakovic, Haris Tabakovic, er målskårer etter 40 minutter. Det betyr at den skåringen kom for kort tid siden. Så Bosnia slår tilbake mot Romania, da, som reduserte til 2-1. Nå står det 3-1 til Bosnia.

0: Riv i hjertet, Sondre Justad. Ja, det river kanskje litt i de svenske hjertene i Stockholm, for det utligning, Jonas.
1: Det det, og Polen skårer et vanvittig fint mål her, ruller opp fint langs venstresiden og spiller en fint vegg og får slått ballen inn i boksen og får egentlig satt den ganske midt foran mål der, ganske enkelt stang inn for nummer 20 Sebastian Szynkamski. Fra Renn, midtbanespilleren der, og Polen har virkelig spist seg inn i kampen her etter at Sverige hadde en veldig god start på matchen, og vi ser jo at tribunen og de som har tatt turen for å heie på Polen går jo helt bananas. Vi kan vel også antyde her, skal vi se, at det ekstremt mange polakker også på svensk side, så det ser ut som de har kjøpt opp mye av plassen, og de fyller jo helt klart bortfeltet ganske betydelig her, og det jo en veldig stor rød sving her med dopapir, og skal vi vel nevne.
0: Ja, medbrakt dopapir som har gjort at kampen ble også litt stoppet innledningsvis, for det kom massivt med papir ned på banen mot det ene hjørnet akkurat da, men det var akkurat når kampen startet, og ja, det har vært litt da, som du sier, etter det. Men vi ser en svensk kaptein, Victor Nilsson Lindelöf, som maner til kamp her, han gestikulerer til spillerne sine, og ja, ber alle nå gi alt de siste sekundene, eller blir kanskje lagt til noe her i første omgang da, for Sveriges del. Men for å gå litt tilbake da, til Belgia mot Frankrike, dette jo en tøff gruppe, Jonas.
1: Det det helt klart. Vi kan vel helt klart si at dette dødens gruppe i nasjonsligaen. Vi har jo Belgia, Frankrike, Italia og Tyrkia i samme gruppe, og det vel en som peker seg ut som litt svakere enn de andre her, Tyrkia, men de jo ikke et dårlig lag, særlig på hjemmebane, så de vanskelig å slå. Helt klart så jo Frankrike favoritter, så det for Belgia å få med seg et resultat i dag mot Frankrike ekstremt viktig for deres mulighet til å eventuelt komme seg videre fra gruppe A. Italia på sin side har jo fått en OK start, men tappte jo mot Belgia i første kamp, og de burde helt klart ta seieren i dag, noe som de ser ut som de gjør ganske komfortabelt. 3-0 nå foreløpig mot Tyrkia, og det ett minutt igjen der cirka.
0: Ja, og bare for å ta denne gruppen da, så det Belgia som leder den, og det da etter, som vi har nevnt, 2-0 over Italia, Frankrike slo Tyrkia 1-0. Så Belgia øverst i denne gruppa med bedre målforskjell enn Frankrike, men likt da med poeng, 4 poeng på hver, Italia på tredje med 3, og Tyrkia da foreløpig på 0. Vi kan også ta denne gruppa der Nordirland spiller mot Ungarn, det går mot pause også i det oppgjøret. Det Nordirland som leder gruppa foran Ukraina, begge med 4 poeng, men bedre målforskjell da på Nordirland. Georgia og Ungarn, de har 1 poeng hver og deler. Det delt plassering der også, rett og slett da foreløpig. Så står det 3-1 til Bosnia-Herzegovina over Romania. Dette samme gruppe som Sverige og Polen. Og akkurat nå så det Bosnia-Herzegovina faktisk som med da bedre målforskjell igjen leder gruppa foran svenskene. Men Sverige jakter selvfølgelig flere skåringer på hjemmebane. Polen på tredje og Romania på fjerde. Dette jo basert på kun en kamp som spilt da før. Så her kan mye skje. Og så kan vi ta tabellen også i denne gruppa som ferdigspilt for dagen. Montenegro leder den gruppa med 6 poeng. De leder klart. Armenia på andre plass. Kypros følger på tredje og Latvia på fjerde plass. Det de lagene som i aksjon både nå og som ferdigspilt i dag. Og der det i hvert fall pause mellom Italia og Tyrkia, skal vi se. I Stockholm blir det lagt til 3 minutter, Jonas, og der har vi allerede gjort unna de 2 første tilleggsminuttene.
1: Det stemmer, og for å ta det før pausen, nå har vi 45 sekunder igjen her, så jo dette resultatet for Sverige dette kan bety mye. Sverige klare favoritter mot Polen, og de svenske fansene forventer jo egentlig at dette skal være en overkjøring på hjemmebane mot Polen, men Polen har virkelig våknet etter en litt dårlig start og har egentlig helt klart initiativ i kampen nå, og Sverige har ikke råd til å drive og tape poeng på hjemmebane mot Polen hvis de skal ha håp om å toppe denne gruppa sammen med Bosnia, Polen og Romania. Og de har også flere vanskelige kamper igjen, blant annet Polen på bortebane, som ikke noen lett kamp for Sverige i det keeperen til Sverige skyter ballen opp over midtbanen, og dommer blåser av til halvspilt omgang.
0: Ja, og i Brussel, der er det altså Belgia mot Frankrike, og et klart gult kort der nå til Diego Moreira. Han holder jo motspilleren, som jeg i farten ikke så hvem var da, men det var en tydelig holding der. Likevel så rister han uforstående på hodet til dommeren, men det var et tydelig gult kort, og det er dårlig nytt for Moreira, for det betyr at han mister neste kamp. Den beskjeden kom opp på skjermen her, ikke bra for den belgiske spilleren, står fremdeles 0-0, og dette oppgjøret startet altså noen minutter etter de andre, så der har vi ikke kommet til noe tilleggstid foreløpig, men vi passerer straks 42 og et halvt minutt.

0: Nora Legrand med Wherever She's Running. Du hører på NRK Sport. Vi følger nasjonsligakamper i kveld. Det begynner å bli pause I samtlige oppgjør. Sverige-Polen fra Stockholm. Der står det 1-1 da, I det oppgjøret. Det etter at svenskene tok ledelsen med Nygren etter 9 minutter. Og så utlignet Polen I det 43. Minutt, altså på tampen av andre omgang. Det pause også I samme gruppe med med Bosnia-Herzegovina som leder 3-1 over Romania. Så det omsider pause mellom Nordirland og Ungarn, står 0-0, ble lagt til over 5 minutter I det oppgjøret. Det pause mellom Italia og Tyrkia som leder 3-0, og så det lagt til 1 minutt, Jonas, mellom Belgia og Frankrike. Der vel det over akkurat nå?
1: Det stemmer, der blåser dommeren av for første gang spilt og går til pause med 0-0 her. Belgia som skal være relativt fornøyd med det. Det ikke vært de største sjansene I denne kampen, men det Frankrike som har presset på. Jeg ser at de har forventet mål på 0,53, så fortsetter det sånn I andre omgang, så det vel statistisk sett vunnet 1-0 I denne kampen.
0: Det blir litt musikk nå, men så vi tilbake med oppdateringer fra andre omgang når de starter.
2: Du hører NRK Sport.

0: Først et Tiffany's. Det helt feil tid på døgnet, men Deep Blue Something bandet bak. Og Deep Blue, det vel kanskje fargen I de italienske landslagsdraktene for Italia. De fyrer løs videre I andre omgang. Det nasjonsligakamper vi snakker om, og det Italia mot Tyrkia. Det Tyrkia som har hjemmebane, men det et italiensk lag som nærmest overkjører tyrkerne denne kvelden. Og det da slik at Pio Esposito har sørget for 4-1 til Italia etter 50 spilte minutter. Denne kampen startet litt tidligere enn de andre, og derav også var pausen over tidligere. I, skal vi se her, I samme gruppe da som Tyrkia-Italia, så har vi Belgia mot Frankrike spilles I Brussel. Der passerer vi nå 48 spilte minutter. Det står 0-0 I dette oppgjøret I Nasjonsligaen. Og så Nord-Irland mot Ungarn I gang igjen. 0-0 foreløpig I den kampen. Den eneste som uten mål, det det jo ikke. For Belgia og Frankrike har vi akkurat sagt, der står det 0-0. Så det to oppgjør uten skåringer foreløpig. Men det kan fint skje. Det ligger på en måte en skåring I lufta over Brussel I kveld. Bosnia-Herzegovina de leder 4-1 da over Romania. Der det spilt I 57 minutter. Og Sverige mot Polen, der står det 1-1 I Stockholm. Og ja, de cirka 9 minutter vel ut I andre omgang når svenskene har et hjørnespark. Jo, skal vi ta med og se hva som skjer her?
1: Det kan vi gjøre. Slås det inn fra høytide, skrus inn mot feltet, og det ikke langt unna. Keeper litt ut på bærtur der, og Polen får til slutt klarert ballen her over midtstreken. Tar ned ballen fint her på midtbanen. Polen nå blir revet ned og skal vel ha et soleklart frispark der som de får. Sverige må opp I ringa her I andre omgang. Har spilt 10 minutter cirka nå av den omgangen, men de trenger sårt seier. Og så registrerer vi også at Nordirland, Ungarn fortsatt 0-0. Ikke skjedd så alt for mye der, men vi kan ta med oss at Ungarn det lag som har ballen mest. Og så ser vi også at Tyrkia kommer på en overgang her og setter ballen nydelig ned I høyre hjørne. Og det vel samme målskårer som tidligere. Det Baris Yilmaz her for tyrkerne sin del.
0: Og så var det dårlige nyheter for tyrkerne, Jonas.
1: Det var det helt klart. Der har rett og slett Baris Yilmaz vært litt for het på grøten og gått I offside. Ellers det faktisk lagkameratene her som skaper offside, beveger seg foran keeperen og står vel litt I veien for synsfeltet til Manchester Citys keeper Donnarumma og blir blåst for offside her tyrkerne.
0: Så det står da fortsatt 4-1 til Italia over Tyrkia.

0: Oh, blond her på NRK Sport med Hot Air Balloon. Vi følger nasjonsligakamper. Og Romania, de gir seg ikke, men de henger noen mål bak Bosnia-Herzegovina som leder 4-2 da, men Romania har redusert til nettopp 4-2 leder Bosnia-Herzegovina akkurat nå. Nordirland-Ungarn, der står det 0-0, og Belgia-Frankrike, der vi venter litt på en scoring, Jonas, men tja, det står 0-0 i Brussel foreløpig.
1: Det gjør det, litt overraskende. Det egentlig er jo en kamp som mange kunne se for seg at det skulle bli mye mål i, men som nevnt før kamp, så stiller jo Frankrike med et litt B-preget mannskap og preger nok den kampen ganske drastisk, men legger merke til at De Bruyne har fått gul kort etter å ha lagt inn en liten etterslenger, litt sånn som Bernardo Silva hadde mot Norge her faktisk, og får et veldig fortjent gul kort der, så det begynner å hete seg til i den kampen nå. Jeg blir ikke overrasket hvis Frankrikes trener Zinedine Zidane velger å sette på noen fra benken av det stjernegalleri de har. De kan jo sette på Ousmane Dembélé, gullballvinneren, eller Michael Olise fra Bayern München, så de har ikke få spillere å ta i, men det er ikke akkurat de største sjansene i denne kampen foreløpig sammenlignet med de andre kampene vi følger med på.
0: Nei, Zinedine Zidane, bare for å nevne, han har stått borte ved sidelinja der lenge, og korrekt antrukket har han vært i dress, og alt går i svart i kveld, men han har pyntet seg for kamp, har Zinedine Zidane. Men i Stockholm er det gode nyheter for hjemmelaget, Jonas.
1: Det er det, og det er Yassin Ayari som skårer, midtbanespilleren fra Brighton, som kommer her fra et innlegg, skal vi se, slås ut på 16-meteren og sklir i det han skal avslutte, men får egentlig en veldig fin skru på den ballen og setter den fint ned i hjørnet her for den polske keeperen, som ikke ser helt utgangen på det skuddet, og svensken er opp fra benken her og feirer, og Sally Graham Potter opp med en knyttneve der, og Sverige opp i 2-1-ledelse i Stockholm.
0: Ja, de står litt apatiske, forsvaret til Polen der, og ser ballen passere. Men en god vitamininsprøytning der da for svenskene, passerer 64 minutter på klokka 2-1 til Sverige over Polen. For øvrig da, så holder Italia godt unna fremdeles 4-1 da over Tyrkia, gjør de. Og ja, der var det vel nesten en halvveis sjanse til for italienerne. Det ligger flere mål i lufta her.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Hakim og unge Ferrari med Urettferdig. Vi følger nasjonsligakamper i kveld, og Belgia de møter Frankrike. Det står 0-0 i Bryssel, men Belgia har ikke rett gjort noen bytter, Jonas.
1: Det stemmer. Belgia gjør to bytter her. Det spilt solide 64 minutter her nå, og det De Bruyne som går ut, som hadde gul kort. Det samme gjør Da Silva Moreira, som må stå over neste kamp med det gule kortet han fikk i stad. Inn kommer Hans Van Aken, midtbanespiller fra Klubb Brugge. Og en som faktisk litt problemstilling for oss nordmenn, Dodi Lukebakio, som på landet på klubblaget Benfica ofte spiller over vår landsmann Andreas Skjelderup, skaper litt hodebry for han der og gjør egentlig at han ikke får den spilletiden han egentlig skulle ha. Så får vi se nå om han kan gjøre forskjellen mot Frankrike. Vi kan jo ta med det litt om Skjelderup, som ikke akkurat spiller like mye som han gjorde i fjor under Mourinho. Har vært linka bort en par-tre ganger denne sommeren til enkelte store klubber, blant annet Liverpool, og Arsenal har vel også vært litt rykta og interessert i nordmannen. Så det blir spennende å se nå om denne Lukebakio kan gjøre forskjellen her for Belgia, som sårt kunne trengt denne seieren med tanke på denne veldig tøffe gruppa de er i med Frankrike, Italia og Tyrkia.
0: Og i den andre gruppe, gruppe B4, der holder svenskene akkurat nå veldig unna for Polen, som virkelig i støtet og har angrepet svenskene de siste minuttene. Og det var en misslykka forsøk på boksing av den svenske målvakten også, men han fikk noe, eller svenskene og forsvaret fikk da ballen ut der, men det har vært noen hektiske minutter. Ser Gyökeres må trekke pusten akkurat på skjermen her nå. Det har vært noen tøffe tak for svenskene akkurat i det siste. Polen da, som selvfølgelig jakter utligningen. Sverige leder 2-1 over Polen, og i samme gruppe så holder Bosnia-Herzegovina unna 2-0 over Romania. Vi følger også Nord-Irland mot Ungarn, der står det 0-0. Italia, de leder 4-1 over Tyrkia.

0: Robbie Williams med Candy her på NRK Sport. Vi følger Nasjonsligaen, og i Stockholm der tok stadion på nytt fyr. For Viktor Gyökeres var helt riktig plassert rett foran målet til Polen, og bruker denne berømmelige breisiden vel av foten og setter inn 3-1 da over Polen, Jonas.
1: Det stemmer, og svenskenes yndling, han skårer jo nesten alltid på hjemmebane i Stockholm, og nå på delt 11. plass sammen med Per Kaufelt på mest skårende herrelandslagsspiller noensinne. Er et stykke opp igjen til Ibrahimovic, må nesten tredoble det antallet hvis han skal nå der, men er ikke så langt opp til andre spillere som Henrik Larsson for eksempel, 14 mål opp til han, og for å ta denne spilleren som han da kommer likt med på målskår I listen Per Kaufelt, så dette en mann som født i 1902. Så det sier litt om hvor lang denne listen egentlig
0: Ja, det sier alt. Passerer straks 75 spilte minutter da, i Stockholm, og polakkene gjorde akkurat et forsøk på et angrep. Det var et angrep, det gikk til et hjørnespark. Skal vi få med det hjørnesparket? Der kommer innleggen, heddes ut av svenskene og treffer et par hoder og godt utenfor 16-meteren, men litt frem og tilbake her, skal få med denne situasjonen og se da, det kommer et forsøk på, ja, det et innlegg, det er litt vanskelig å se retningen på ballen der, Jonas, men den går utover igjen her.
1: Det det er Matty Cash som slår inn fra høyresiden, men Sverige får stanga unna her, og ser vel ut som Polen skal gjøre tre bytter her nå, og satser vel virkelig på å klare å få inn to mål, sånn at de i hvert fall får med seg ett poeng her fra Stockholm. Sverige på sin side ser egentlig ganske komfortabel ut og har grei kontroll på kampen foreløpig, og de svenske fansene ser ut som de får betalt for inngangspengene, og det jo faktisk to stjerner som går ut for Polen, litt overraskende egentlig, både Aston Villas Matty Cash og Piotr Zielinski som går av, uten tvil en av Polens beste spillere gjennom tidene, så det litt overraskende må jeg si.
0: Og i Bryssel, der har Zinedine Zidane skjønt at han kanskje måtte gjøre noe da, for Dembélé har kommet inn på banen for Frankrike.
1: Det har han, er Lepaul som går av fra spissplass og viker for gullballenvinneren Dembélé, som det jo en helt klar beskjed fra Zidane, som ønsker seg mer fart på topp og enda mer X-faktor i form for Dembélé, som virkelig kan skape noe helt på egen hånd. Og Frankrike, de presser fortsatt på mot Belgia, men klarer ikke å skape de tydelige sjansene. De ruller opp her på høyresiden og spiller inn den i midten. De triller ball og har mye ballbesittelse, men det ikke så mye bevegelse foran mål. Virker som at de fleste vil være på ballen, ikke skape rom for hverandre. Så det blir spennende å se nå om Dembélé kan klare å finne veien til målet her.
0: Ja, vi har passert da 71-42 der på klokka i Bryssel, 0-0 altså mellom Belgia og Frankrike. Italia, de holder unna 4-1 over Tyrkia. Nordirland, Ungarn, der er det fremdeles målløst, passerer 76 spilte minutter, 0-0 altså. Og så leder Bosnia-Herzegovina 4-2 over Romania. Og vi nevner det igjen da, svenskene, de leder 3-1 over Polen.

0: Slå hjertet, slå.
1: Chris Holsten er høyst i livet, og det er bra. Slå hjertet, slå. Du hører på NRK Sport. Vi følger Nasjonsligaen, vi skal snart gi deg stillingen der, men det er jo ikke alle som spiller Nasjonsligaen, Jonas. Det har vært noen andre privatlandskamper i dag.
2: Det er det. De spilles litt på forskjellige tidspunkter rundt om i verden, og for de som er ekstra interessert, så kan vi jo ta hvordan de gikk. Kirgistan møtte Maldivene, storlaget Maldivene, som er klare favoritter til å vinne VM, og Kirgistan vant en 5-0 ganske greit. Og så har vi Palestina mot Tadsjikistan, hvor Palestina vant 4-2. Så har vi to litt mer interessante kamper. Vi har Japan mot Venezuela, hvor Japan skårte i det 96. minutt for å snu kampen over til 2-1. Så har vi hatt en spennende kamp i Sør-Korea mot Uruguay, hvor Uruguay nå har byttet trener fra Marcelo Bielsa over til deres tidligere spiss Diego Forlan, og Uruguay vant denne kampen ganske greit 4-1, og det er tidligere Liverpool-spilleren Darwin Nunes som skårte to mål, og så hadde vi et selvmål fra Kim Min-ja fra Korea.
1: Vi kan jammen meg ta med noen resultater fra tredje divisjon også, avdeling 4, der er det spilt to oppgjør. Unnskyld, i kveld. Hinna, de har slått Haugesund 2-4-2, og Rælingen, de har slått Lyn 2-1-0. Dette var altså tredje divisjon, fjerde avdeling. Vi følger Nasjonsligaen i kveld, så fra fjerde divisjon tilbake der. Det er fremdeles målløst mellom Belgia og Frankrike. Dette storoppgjøret i Bryssel har passert 77 spilte minutter nå på klokka med 0-0 altså. Italia, de leder 4-1 over Tyrkia, og der burde jo Tyrkia ha skåret for noen minutter siden, Jonas.
2: Det burde helt klart. Det er Baris Yilmaz som skårte første målet, og som også hadde en annen i nettet, men som ble avblåst for offside, som bommer egentlig fra 3 meters avstand, er nesten åpen mål og skyter langt over tribunen her fra Yilmaz. Så vi ser jo på bildene etter skudd at tyrkerne er ikke fornøyd med slik kampen har utviklet seg her, og tape 4-1 mot Italia for tyrkerne er ikke akseptabelt. Det er et land som krever mye fra landslaget sitt, så dette kommer til å vekke reaksjoner hos den tyrkiske leiren, som har fått en veldig dårlig start på Nasjonsligaen, står med 0 poeng da i dødens gruppe og ser ekstremt mørkt ut for deres del. Så følger vi litt ekstra nøye, særlig jeg, med på Nordirland mot Ungarn her, hvor vi ikke har hatt så alt for mye å prate om. Det er Ungarn som står med 0 skudd på mål, og det er veldig lite å prate om egentlig. Det er mest at ballen spilles rundt, og veldig dårlig intensitet i den kampen.
1: Akkurat nå et litt halvhjertet polsk forsøk, vil jeg kalle det, på det svenske målet i Stockholm. Sverige leder altså 3-1 over Polen. Et enkelt og veldig tagbart skudd for den svenske målvakten var det, og også det samme i Bryssel for kort tid siden. Så prøvde Belgia å bygge opp her, men det blir for dårlig plassert ball rett og slett, og du ser de belgiske supporterne virkelig står og prøver å gi laget sitt støtte, og Romelu Lukaku er i oppvarming, kan det se ut som, Jonas?
2: Det er det helt klart, og vi kan også registrere med oss de to nye byttene til Frankrike, hvor det ser ut som Zinedine Zidane virkelig går for det nå, og har satt inn på to stjernespillere i Ryan Cherki og Michael Olise for Frankrike sin del, så de gir det et forsøk nå, men de har ikke vært så mye nærmere i denne andre omgangen, og det kan godt hende det like så greit at Belgia får det første målet her, fordi dette er en tett kamp uten de største målsjansene foreløpig.
1: Akkurat et hjørnespark til Belgia uten at de klarte å gjøre noe ut av det, og så får de en ny angrepsmulighet der, men det blir på en måte ingenting ut av den heller. Det svinger litt frem og tilbake spillet her akkurat nå, og i Stockholm der hadde også akkurat svenskene et hjørnespark, men det gikk høyt over. Litt dårlig var det innlegget da for svenskenes del, i det da er Polen som har bygd opp et angrep og befinner seg nede på venstresiden og utenfor 16-meteren der Ja, går det til hjørnespark da, Jonas?
2: Blir nok keepers ball her, det ser det ut som. Sverige har egentlig hatt god kontroll på denne kampen mot Polen, og har hatt lite å bryne seg på de siste 20 minuttene etter at de fikk både 2 og 3-1. Og de har stålkontroll på matchen foreløpig, men det er fortsatt 5 minutter pluss tilligen, så Polen må nærme seg nå hvis de skal ha sjansen til det her, men vi skal aldri avskrive noen ting i fotball. I Tyrkia så har fortsatt Italia god kontroll med 4-1, og vi kan vel egentlig, ja, skal vi si at den kampen er sluttkjørt for Tyrkias en del, som virkelig har fått en dårlig start på denne nasjonsligaen. I've been worried about who I am and what I turned into. Will I measure up? Am I more?

0: Klubben med So High her på NRK Sport. Vi følger innspurten på Nations League-kampene i kveld, og det er ikke mange minuttene som gjenstår i de fleste kampene, og mellom Sverige og Polen da, så er det slik at svenskene leder 3-1 i Stockholm, Jonas, og det kom inn på en, ja, vi kan vel snart kalle han, eller lov å si, en polsk legende som får noen få minutter.
1: Ja, en polsk legende blir vel nesten bare småord for denne karen. Det er Chicago Fire-spilleren som han nå spiller for, Robert Lewandowski, som har kommet på nå for 3 fine minutter pluss tillegg, er jo da Polens tiendes mest skårende spiller med hele 89 mål og er helt suveren på den statistikken. Nummer to der har 48 mål, og det blir spennende å se hvor lenge han holder koken Lewandowski for landslaget, men kommer inn her og gjør en fin jobb i boksspillet og treffer faktisk tverliggeren her, går vel tverliger ut faktisk fra Lewandowski her, som prøver å heade ballen inn i feltet, får ikke helt dreisen på den, men spennende å se at Lewandowski fortsatt holder koken for Polens del.
0: Og vi har nådd 90 minutter i Stockholm, lagt til 3, og er allerede ferdig med det ene tilleggsminuttet akkurat der. For øvrig passerer vi 85-46 der på klokka mellom Belgia og Frankrike i Bryssel. Går dette mot målløst da? Det står 0-0 fremdeles mellom disse to store nasjonene. Italia, som vi har nevnt, de drar i land denne seieren. Der også har vi passert 90 spilte minutter, lagt til 3 minutter i Tyrkia, og 2 av tilleggsminuttene er nå ferdigspilt. Og Nordirland, Ungarn har også nådd 90 spilte minutter. Og tilbake til, vi switcher litt her, men tilbake til Bryssel, Jonas. Jeg trodde vi skulle se Romelu Lukaku kanskje ute på banen, men han har satt seg ned igjen med treningsvesten på.
1: Han har satt seg ned igjen, helt klart. Litt merkelig valg, må jeg si. Når Belgia virkelig kunne trengt en scoring, så er det jo veldig fint å ha en litt annen type spiss enn det de har nå, i form av Lukaku, som er en... Han, ja, skal vi kalle han for en maskin, rett og slett. Han er jo rimelig stor og sterk, og jeg vil personlig si at Belgia kunne trengt hans egenskaper nå, men blir sittende på benken. Denne kampen må vi vel kunne si at har vært skuffende. Var vel helt klart den kampen på blokka til de fleste i dag, som en fanfavoritt, men har ikke levd opp til forventningene i det hele tatt, og det står fortsatt 0-0 der, og nærmer oss 88 spilte minutter i det. Belgia kommer på en fin kontering her med Lukubakio, som drar seg utover mot banen, men får ikke lagt inn den med noe særlig kraft, og det ebber ut i ingenting for Belgia.
0: Og Robert Lewandowski, han har pådratt seg gult kort rett og slett i Stockholm, og det i sluttsekundene her, uten at det helt så hva det var for. Den reprisen, den gikk rimelig kjapt. Han ristet jo naturlig nok på hodet når dommeren holdt det gule kortet opp foran han, så det var han selvfølgelig ikke enig i. Nå skal vi bare se om dommeren blåser av da. Nå er vi på ferdig med de 3 tilleggsminuttene, og det er over i Sverige. Sverige har slått Polen 3-1, og endelig så skjer det ting i Bryssel, Jonas.
1: Endelig skjer det ting i Bryssel, og det kom jo rett etter at jeg har sagt denne kampen, rett og slett. For nå åpner Frankrike målkontoen, og det er jo selvfølgelig innbytteren Michael Olysee som gjør det. Han er i sitt livs beste form nå, Bayern München-spilleren, og sørger for at Frankrike tar en ledelse. Jeg skal ikke kalle det fortjent, men hvis et av lagene har vært nærmest, så har det helt klart vært i. Får et fint utspill her fra keeper, hvor han setter på fart helt fra midtbanen og drar seg innover sakte men sikkert, og det er jo et fantastisk solomål her helt fra midtbanen fra Michael Olysee, som på veien drar av både 1 og 2 mann og får noen til å falle, setter den fint ned i venstre hjørne her, og helt utakbart for keeper. Et vanvittig mål fra Michael Olysee, uten tvil en av turneringens beste mål så langt.
0: Og det er flere minutter å gjøre det på i Bryssel, så det kan bli flere mål her. Vi hadde vel akkurat passert 88 spilte minutter, kanskje opp mot 89 nå, og de jubelscenene av Zinedine Zidane, de sier alt.
1: Zidane går helt bananas her på sidelinjen og sparker bort reserveballer foran ballgutten her, og dette er ikke en mann kledd i dress for begravelse, dette er en mann klar for fest etter kamp, og setter nå inn på Manu Kone her. Skal dere bare redde dette resultatet inn nå? dette jo et veldig fint resultat for Frankrike, som har klart å hvile en del av sine viktigste spillere, samtidig som at de har gitt debut til noen spillere som jeg gjerne vil trekke fram. Særlig Jeremy Jacquet har hatt en veldig fin kamp fra stopperplass, og har ikke bommet på noen passninger nesten, og har egentlig hatt full kontroll bak der. Skal vi si at i dag så har det ikke stått på forsvaret til Frankrike, men heller at angrepet har ikke bestilt og levert varene.
0: Vi skal i hvert fall ta denne kampen, eller følge den ferdig. Vi kan i mellomtiden opplyse om at Italia har slått Tyrkia 4-1, og Bosnia-Herzegovina har slått Romania 4-2. Det er de to siste bekreftede kampene som da er ferdig. Det betyr at det er Belgia, Frankrike og Nordirland, Ungarn, som er de kampene som fremdeles pågår. Så da kan vi ta de ferdigspilte kampene i sin helhet, mens vi venter da på hva som skjer videre i dette oppgjøret. Det blir altså lagt i 3 minutter i Brussel, og vi er ferdig med 30 sekunder av den tilleggstiden, akkurat da passert 90 minutter. 3 minutter tillegg blir det i Brussel. Det er mer enn nok tid til å score mål, men i hvert fall. Italia har slått Tyrkia 4-1. Georgia, Ukraina 0-0. Nordirland, Ungarn er bekreftet ferdig der. 0-0 ender den. Romania, Bosnia-Herzegovina 2-4, Sverige-Polen 3-1, Armenia-Montenegro 2-3 og Latvia-Kypros 0-0. Det er nasjonsligaen i kveld. Det betyr at det bare er i Brussel det gjenstår. Vi kan ta disse siste minuttene, Jonas, og vi begynner jo å nærme oss sluttiden her også på vår sending, men dette skal holde akkurat det. Nå har vi 1-11 på overtid her.
1: Det nærmer seg slutten her, og er den siste kampen for Nasjonsligaen i dag. Det er Belgia som forsøker å sette opp et angrep her, men som mye av det de har prøvd i dag, går det ikke for Belgia sin del. Har sløst litt med både sjansene og de passningsmulighetene de har fått, og Belgia får ikke helt å stemme i denne kampen, og sånn sett så er jo de i en viktig periode på sitt landslag, hvor de er under et trenerskifte og en ny generasjon som virkelig er på vei oppover etter denne gyllene generasjonen, som aldri ble noe av for deres del, og de fortsetter å presse på her, men Frankrike har egentlig ganske grei kontroll og klarer å holde ballen i laget det vi passerer 1 minutt igjen av den tillagte tiden for Frankrike sin del.
0: Vi kan også bare nevne da at du kan lese på våre nettsider nå at det fremdeles er uklart om kaptein Martin Ødegaard rekker torsdagens kamp mot Wales. Dette er altså Norges tredje kamp i Nasjonsligaen som Norge skal spille borte mot Wales på torsdag. Men et døgn da etter at Ødegaard ble sparket ned av Bernardo Silva, så er det fremdeles ingen som vil si noe om hvor hardt Ødegaard er skadet, eller om han da så rekker denne kampen. Det vil jo være et gigantisk tap hvis han misser denne kampen. Du kan lese mer om Ødegaard nå på våre nettsider nrk.no/sport. Og nå er vi vel få sekunder unna slutt i Brussel her, Jonas?
1: Vi er 15 sekunder igjen av kampen, og Frankrike har klart å klarere en ball. Vi ser jo Zinedine. Dette betyr mye for Zinedine Zidane, som endelig er tilbake, og der blåser dommeren av denne kampen, og Frankrike vinner 1-0. Ja, ikke fortjent vil jeg si, men hvis det var noen som skulle vinne, så var det helt klart de å ta 3 nye poeng i gruppe A1 her, og står med full pott foreløpig som eneste lag og topper denne gruppen suverent.
0: Da setter vi strek for Nasjonsligaen i kveld. Skal vi, ja, vi kan ta resultatet

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 23. De fem mennene som ble pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i Storbritannia ble ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet er innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt kobra-møte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Sverige sier Socialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Stafettpinnen går derfor videre til Moderaterna og tidligere statsminister Ulf Kristersson. Det er lite sannsynlig at det vil lykkes, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterna. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte da, Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de syv andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne. Det er du som må fortsette som regjeringene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fraværende.
0: Pave Leo besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk, og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigen i Europa. Etter gårsdagens tap i nasjonsligaen mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
2: Nå har Nyland de 3 siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seiersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
3: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
4: Hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Sa Ståle Solbakken, reporter Oskar Strøm Korsnes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

Hvis det er litt mer natt å late som vi ikke gjør noe, for da blir det Nickelodeon til porno. Halve kongen møter tilbakefall, ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men boksen hos fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Det er midnatt. Her er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som er mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England, nå er løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet er innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene er britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
0: Og det sa reporter Emra Senell, og britisk politi opplyste altså at de er britiske statsborgere i 20-årene, og at alle er bosatt i London. Vi hørte også USAs president Donald Trump. I Madrid i Spania får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisen El País skriver at det er inngått avtale mellom utleier og 87-åringens advokat. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin møtte i dag lederne av partiene som vant valget i Russland. Presidenten sier at parlamentsvalget var vellykket, til tross for det han omtaler som forsøk på å forstyrre valget. En norsk mann er pågrepet i Vietnam etter å ha vært meldt savnet i Kambodsja siden 18. september, skriver VG. Vietnamesiske myndigheter mener mannen tok seg ulovlig inn i Vietnam. De mener 52-åringen er medlem av en terrororganisasjon og har siktet ham for terrorisme og dokumentforfalskning. Ifølge familien reiste han til Kambodsja for å møte vietnamesiske menneskerettighetsaktivister, ifølge VG. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhagen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble tidligere på dagen løslatt på kausjon, mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet der er innblandet. Statsminister Andy Burnham holdt et møte om saken med både statsråder, politi og etterretningstjenesten. Syrias statlige oljeselskap sier brannen i en gassrørledning mandag skyldtes sabotasje. En gassrørledning begynte å brenne etter en eksplosjon i en ventil. Brannen førte til stans i gassleveransen til flere kraftverk, opplyser oljeselskapet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana. Russlands president Vladimir Putin øker hæren i landet med 15 500 soldater. Over 2,4 millioner personer skal jobbe i Russlands væpnede styrker nå, over en og en halv million mennesker er militære tjenestemenn, heter det i Putins ordre. Sauebønder i Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv, som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tiden. Det sier leder Kåre Bøålid i Agder Sau og Geit.
1: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk i Åseral og i Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
2: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau i Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det er genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
3: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen er frustrert, og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette er en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånnesland, og reporter var Håvard Aksel Katsvor. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre, ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhaugen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB. Nettavisen melder om diesel for 31 kroner og 17 øre på ST-stasjonen på Bjølsen i Oslo. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

Klokka er 2, her NRK Nyheter. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Og mandag lanserte regjeringen ved kultur- og likestilling.